0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Bilo je to Ina i Morenito, a sad je već vreme da napravimo presek stanja sa još jednim retro hitom. Ovaj put iz 2016. stiže nam Jonas Blue i JP Cooper, Perfect Strangers, kao retro hit broj 2.